a soga da mi rafates amin ku ala lona lona bain na tigel lele bain na barngo kin kay ngorre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bain imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyom bera ang dok warre kwa warre for kwa le ang da ngorre apoinal ke in lom bi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dora te illa ada kingoges jobel ki dine nege agrages jobel inzi kari kulo na inzi kalung dain jobaladung alba togi na alba togi duwe lezi kiozi jobel na albe na lom fi adem fia ala kain katiang kering wai duwe kera keba al kwa katiang kering wai kin kwa kil fia kwa ki nyetindi kinal kele mwala umaringe wala kinge ki nyetindi al kele kul fie kwa ke na kera skwazi fie kwe na kwazi tabu wa kurul irina eng erbering keng ke gudwa ke na skwazi tabu wa nyetindi kurul na kena skwara kerkel kwe kwa ti dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al kain dobaro kuzingi na al kwa kera kuzingi marra lomfi ila ingi skwa azaba dengwe jawla kiruk azan kawala turba ale kiro adan ka turbale ne kiye el kwa kila kan ni nyettindi kan ka tiya kila fazo ki dine na gi agare ganinji fazo ne je atton fazo ne sereng ka tiya kila nyettindi fazo ne ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwa tulle man ki tulle nga idin kan na den ne mai lal kya ila wo ila za ela ile zi kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo na ki engis kwa kila al ki kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kola ke ineni ngairi na maning ingonis kembal na wa

dana ay kaw ki netinji in marran deriga ku ngulba nama ki gwel azayin kalung attonden tile al kwa kan nalom visis kiwi nendora tele kela azayin in balong erbe deriga lang onba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne kargi lu alangi jabbo ne lom ikis dundi alangi kelisur bingi ne lom visa fiwana kwa ening adem fiani kaldana ayges kowe marrang ezik amen alom fizik bagi ba ne lom fizik bagi ka arrasur ne zin kalong e izingi jundi ba yidi ne soko songande e den domborle irrim mem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundi ba wazak alang nui vayi na azundi ba no nui vayi na namang amen kwa war kwa kila ay kawe adam kwa zi lomfile terikawe lomfile terikal na jitimo kilal iing na ferra al king ay kawe diri le kungul malat kena diri ekene diri kungul wala ay kawe king kwa kengana kurulas kwa zi nyetini terikawe baru wongo kila lena kenge nas kwa zi terikawe nas lomfile kele na kwa zi lomfile kere kawale nama wazing ingwa war kwa kila le lomfile keton war kwa kila le kila ayi kion kurro lorik akaneba kion kurro ayina kawe ba ala aze en kurro kain ala ndele kanal marrang in kawe lomfi de domborendio kere na aso al lomfi alkianga daimbang alkianga el nas kurro dele kane nas kiwe ayi lomfi alkianga na kurro ilale e ngwaling e ini kike en kuo kila alkayang kilmale jaro nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo ile jundiba wala ana iura ngala jundiba illazi ken ku zwena adem via nemene kila kain berna war kwa kila ken ku ro lokere askeleba ken ku ro nyetti ndiba dombore lekele ken ku ro nyetti ndiba ine ara lekele edele wo masile kele illa nas kumme in kurro masiada kurroke ala ngezi kurroke ini adan ayi uro dirro kila za kenin adan kandol idina kurro akay mba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurron vial idina e lomvi namaki kwata in kalung aizin kiwi adan kay ngura kwa war kwa kila alkein na ki aton denti le kain kinura ze aizin kiwi nama wazen wa dirro kila da wa war kwa bidul na lomvi ki ken kare na sura netti ni kandul ne ki kelma sim mi kandul na lomvi zit de moskawe na lomvi zit kwa stari kwa dan dorakiwa ki kelma den simming kwa kai na man to ya kai nan kwa kai na sabi ngo kai nan ya kai nan dogo abon kai nan anay kai kwa anay kul kai netti ndiki no ki net kikiyo ay nga gin songan dia da kai to ya na kwa diwo nga sabi ngo ki netti ndiki na lomvi zit kion kelma kane na der egin de lombi ndero karikule nam mangzi lombi enzi terifia na zengwa na al tin dion tin tana alandele de bebela asoge de membara fates amin ka inening airina maningis belang ken kerigwa wa

ministry au ku beranga ki nyetti de bene kelbam beranga ministry bana bene skel bodo in ule nama inal ko den kirje mo in u in dameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezilo adalom bizikiwe ne tizikali sur wayne kwa beranga ken kengras makka kergido bel nas bi kamber nas makka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skolungin kikyon nyurunga na kikyon kilma lombi enzi ala jundi ba euro ala jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kurosonga gwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kurodentemel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songan de kwen kwa diwanga kila azan lombi zikwido kila zibaskira kolido na lombi ziken dora kolido na inzi kamina ta taskwe ainin lombi zi aizin kiwa namanin kwa kila king baraskane lombi beleng baraskane nan kwa de lombi naman kikina daro kamme na daro kamme na maki daro kwa kila kila kwa ke kila lombi ke majra king na kila lombi zi kiwe na kion kil mas anay fie siye ilibele zi siye ke na eno kwa kila gata kwa terika we na kion kil ma enzi kwen ati kuzi ing ati keing alombi nde un keing erike ring ala keing ba inal iding ati den un dine keing na maki kwa en kwa diyo nga zi kira nga skole din kiro benla skan kwa diyo nga kila kundi lo lombi le bana skole kranga skoli na lomvisi dora kawle na lomvisi kiwa na en kiwa na en kikio surunga lomvisi tarikawe tina tina kaina lona lona kain na lomvisi tarikawe yidina lomvie karake ba elomvie ken kaina dandio ke na e nieske alan ken do kola eskirjinga asoge dami barafates amen ko emberga lomvisi tariba kina da balon na kina da balon lomvisi tariba na en dorantie vale asoge dami barafates amen ka inining ari na man sawata ko kwale naskana skaya asoge dami barafata amen.